E o talo fa talo fa lava le pa ia ma walunga o le fa fonga ta pua I mai e mai se fo I o lausila mai moa sa moa le atunu upele I so se tafa o le lalulangi le neitai o fo o le aso tonai o le aso sfulma le lima o le masino au kuso wa afa le lei le masina lo na valu o le neitau sanga lua fe lua sfulma le ono lea ua te alai titi lava le itu la sfulma le lua Ile o uli o le nei asto na ia imatou I au kilani ni usila nei. Ia, lele lopo o tale tasi I Samoa. Ia, a o se teimi fo I po tau mulimuli po o mua mua atu le teimi o au se talia. Ai lea faina, po lea le teimi a lea le aso, ai o lea vanoa taha ua. Tātou te lau lua fesila fa I ai, ma feiloa I fo I ma lea tunuu. Ilunga o peau mangalungalu o le ea, ne fa uo wina o le tautua, ale si ufonga o Samoa, le radio Samoa. Ia, e maise foi, o le tato wala leo I Samoa, FM 106.1. Ioi, a failao na titi el tava le Samoa, po vea, po le fale, po le ale, ngalu wenga lo fai, tango loa la baiki. Lunga o le apio foliga le tato Facebook page, le mua mua mai lava. Le to a tele o le mamalu o le atunu. Wā ngā I mai lunga. Fa talofa mumua le tamaitai o sina. Talofa sina leo o le tamaitai le ua mua mua mai lamba. I lunga le neitai awe. Fa talofa mai. E le ise isi tala e sili atu. Na ilo o le sufi ina. O le alofa mleanga le lei o le atua. Tātou te langona umai le nganga faaftai. A wai le isisi upo e siri atu nai loo lea nganga faaftai I lea tua. I loo alofa mlo wanga le lei. E tau muli muli pea ya Samoa. A me se foi loo tangata. Sa au fama ima I lava yaso ina ua fo I mai I le a ayo keriso I kala estete. Ya, o lea lava ele ato o toa leini malos. Ae o te faafetai a leanga le lei o lea tua. O loo mafai ai o na maua si leo. E fa tino ma fa leo ang le tatou por kalame. Ono lo ua lofa I le atunu uma e tau muli muli. I le nganga I fo faiva. E mai se fo I le fa suaina o le tatou lau lau. O le tano amva I le asto na I te maua I le sao. Ioi. Awa o le asonga fua e tau le asfaraile. O le nganga I fo faiva. O le tu taula o tiute ma faiva sa nga patia I le atunu. Ia maua o malu mai manongi o le me tupu I le aso. Ao o mai la I le asto nai. Ia o na palu roa leo ma fasuo le tatou laulau. Le tanoa avale na. E momori ai ipo le taiao e li po iai. Ma ta upu uma na fai fai mai le aso ngafua se yo o mai I le aso ananafi. Tatou te toe nuti mea fatasi ai. Ma toe fa manatu ai I a te oe. Ne ingalo I a te oe. Pepa ufo I se taimi sa e mai moa ai. Ia tatou por kalame. Ya, yeah, I'm a fire on a catch up. Yo, fire on update oi. Ma e toy marmala. Oh, on a mela, le lenga kupu le skofi. Ya, lenga roka isko inga voli. Yo, vai tato, we fai tato tala ma tato talie ma toto we. Awa, o a unga na o le me o le fai me fia fia. Tala fia fia. Ya ole le se tala fa no no vole na mela to ole loka ino to le pa ta to amata to I fa pena ele se me fa no no ole tala fi fi ele wano fi aka awa fo e inu la va tangata ila na me sa sele sele malulu esa yo lang la u mo mo tu se sele elu ole ne la va na elulu E te toe sele sele. O lau cool aid lava na palu. E te toe inu ai lava oe. I lau fua la au. Le nala I se matua maali. I fuli dei asto nai. Mana tua Samoa. Toe le asto nai ndei. Ma le asto nai lea. O na mai alo leo le kon kalate. Alei ata ua savea. E na ua mai ata usanga e lua se fulu ma le ondo. O au au na matautua atu. Ile si fongo Samoa. No, all our missio for Peta, what happened? I let two nisi awala, my easy voice to finger. Yeah, but what the tau for umbi funkako massa.
I vou ki nga ko makal va ai mai am. Ya, ai le faina. O le ava no ta hua. Sa ta to ma full time fa sanga if a penei to telenisi wa fa ilangi le fo longa. Sa la to tau buli buli ya ta o ta ma o tina ma tua o tu pulanga. E o bai lava, e uia, e o ai le faina. Am. Sa o lufa lufa ia pia ilisi ya so. E ama tanga o tau sanga lene ia yuni, ia masina o yuni ni kutona iatu. Ae sa vali mai lesi tamaititi tutu iluma. Mafafsanga mai iatia. Tu ulo mali tamaititi vala au lo ilunga. Utele lo po aile vala au mai. Mom! Dad! Come watch this! O mai ilalo. Bo vala au ta mama le tina. Ofa pe pola me ovala awel to mo titi pa ele sa o ben na foye le tamo titi ale ovala awel lunga lon to mamalon tina e o mailalo ai o mailo to ina

tua wa fusi fusi wa mātou whātā lofa ia na tala noa mai ia le mātou kalamele le mawhaiona misi e mata mata uma ia ma le whanau ia mata pu e ato ai tau te si la fia la le anga le leio nei te angato ta te fiu e te te e ato fe ole e la kakupe ole fe mai le hai fa mole o se mea ua mātou whaia whaafetai le atua ua tātou feilo ai le tino. Au te iloala, e whapena umalawa la ngona o Samoa e tau mulimuli le Naipola Karamea i soo se atunuu o le lalulangi. Tālo whae, ia ua tau te pole, tau te vāai fo i a te au ilunga o isi fo i upenga ta whailangi ma isi fo i fola. O le a e vāai i a i se teimio mumua. Ae, o ngā ruenga ma tofinga au te noa ma mauti noa le lei o hawa noa na whaia fo i e le li a whi atu i le paia mawalunga o Samoa i o na tulanga whalupe o paia mamamalu wha le malo paia fo i mamamalu wha le anganu ai mawalunga sa vi inga o le atua e si i ana au auna le a inga sa le vi na i te ai malama masulu ia Samoa ile moli mau, ile tongi ola, ma le taulanga na whaia le li whaolo Yesu Kiriso. A lea o malama iunu ngalu o Samoa, le tae ao le tala le leng. Na toa ile pulea na whanua, i ele ele, ole a inga ile tai, a e sunu ile ala fale, ole kale sia o watau nuu, e matani u mawhia ngai maleata. Toa le pulea le mali o toa, wa a o tole pule I im fale u mautu wangian tole pule le mali toa sunu ile ala fale watau nuu le tala le leyo le efakasa ile malae I mata niu fe ngai maleta tole pule le ainga sale muri anga a wa santu wala a sunu ile ala fale I malae ola manga afuanga ua taunuu le ekalesia katoliko. Ai a le tae ao le tala le lei ma le ekalesia aso fitu. Le tae ao fo'i o le ekalesia a Yesu Kiriso la upa iyo aso ngatai. Ina ua tō le pule a sale upolu. Ai sunu ile ala fali niniva mapuni ala vaa. Pili o ua mafatutolo. Ua sunu ile tala le lei a le ekalesia a Yesu Kiriso. Ole aupo iyo asu ngatang. Ia alula iya leo oesu e mai le tae ao lautala le leima lautapu inga. Na e saufo I lea faa leo mai. Ia le na e taa ua tele. Ia le taa tutele noamba faa soa iya. Ia ae teidane tae ao faa lea nganuu. Ia o lau vivilu wai Samoa. Ua teu maa fifi le lei ia ao. Malima o fale o polu tutofi, fale o polu o tuafinga. Ona tato wafe mai lea. Fatalofa I maunta malawa o tamamti na matutua. Tasi ni tangata la o matua imisia. Aisea, e tele tamamti na matutua e faya la to le tio. E le ilo telefo I fao ngā le mea fo, lelo sa ve uo lungo le meore. A, api o fo linga, e to tele la to te lofa I to telefo I. Na o le faa lungo lungo lava, ile ala leo. Ele va ai mai ai fa longo longo ile tasili mai vatolu a mo ya la la la to misia ne ile til til mai ai e fa ile tu a wala ma fa ia yo na tatu fe so tai ma fe lo I pe I lungo pe au manga lunga lule e ta lo fa ma to malawa fa lo tanga to ma tu ma tanga se nga se o lo fa ta to li ai awa udei loa lelei, e yei mātua e tā oto, yo lato uto whanga, ona, ole whalaefu mole apulusia, ai, e whaarongo longo mai lava. Ah, lea tonga fumose I tau lea sitona, awa, na paulio tangata whainga alwe ngai ono, aso le vai aso tātou tui whaafsanga iai. Ah, ya le nā, tā ua tele, whaafteita mamti nā mātutua ole atunu, whaafteita talo, Fafetai lo tuo lofa mo lo tuo wanga lelei. Fafetai itau mo mo onga lelei.